namu fangwa kume nina mwa ebrati nye mkupu wachani oye mwakro mufani watofu jani sini kuchefu na natoni ya

0: se wo kwa ni ane ye kuru matuo ebiebie sa ji yanso sa wo kwa yo pe kwa yo pe kuru yo pe yiri eyebi onia edeno eno ne Jesus edeno eno ne Jesus no what
1: edeno Jesus edeno ya amasudina
0: Aboya, ya bodino, ansana ya wono.

sobre amanesi uye miliyaba yem jinindi oyo nyamia osisani pasebre e hawo nyina yene dia dia bena wo famu ne gwa de tumenye e hawo bena wo famu ne gwa de tumenye mawo

ak kai wo wa yesu be wi ma o asani ya me su ku akimi no bi yo ya ni wa si ya I'm sorry, I'm on your mind.

Oyo nyame ya wate ase ye mase nyankopon so Adaje sa mu chiamia ba dia wo mi na twebe wo radio na sori ya wo dia wate ase fa dia nyankase ya masanya nkopon wa wa chi ya no nkopon.

yeshio binti minume ni deni ya fani omega ashasi ya niye wye nyame enobe shira ya ameaye shira wahao nisei wamani ya nisei ubishira ya

asana madro ntimi ahwe na nimie no nimie nsa owo ye ntam di amerika di ahopopo di osuro ya wade ne safo abre no asana manado di amerika ya ntam ni ahopopo ni osuro ya wade ne tumi bre no wa sori won ku ne mje mo ori kenya ne huwa na semo ori kenya ne huwa na yeye mo o kenya ne huwa ne tuntrumo o kenya ne huwa ne mani.

kanye wunyame wanye ye na na kanye ne wonya e bre bi tru ye ya pa ya tuma free ya ko e wunyame wunyame ya wudeni vaksi ma poma krabi e de kanye wanye ye me wune enyame ya nyame te enyame ya na mo e do enyame ya wunyame ko ba bia kongure o siari ya yo nyame ne. And come with your man.

onyame mu he obuntam tim nyankopo wona ya twere wa ya twere potentim tumbi ya biara ni ye endi asie obasi saye sebre emesie ye papa ya dawase ewo unkura se ene wasse mno ya dawase

Sa wa shira ya yama u ko aradi pa ya u aradi sa ya nyari wa imaya aradi.

So bombay exegenya wosu. Kenya mieni mbibu. So wala wakeo ni amieni mno. Wenya wade fufro. Na so ucheo ni huwenya kupu animu. No mwa huwadea. Udibe ya jimoshe ni kenya mwenye mwa. Nipe ya uhomu ya padusuwa. No mpe bibi ya rono. One story to that. I want to hear.

odo ewa abojo chariot ni yemu ye enya ho ya odo nya ho chire e me ma no ho so se me di nipa ani abofo chachire makasa na mi nido a me ti se ya wa ejiji ana akasa e wo so